Phil Collins og Studio. Om 3,5 minutters tid, så er Patrick Riber klar til at levere regional nyhed til dig. Men inden da, der kan vi nå at lytte til Harry Styles og hans Adore You.

Avril Lavigne og Complicated. Erik har en pointe, synes jeg. Prøver at høre. Hej Torben, det må være i dag, vi skal høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Venlig hilsen, Erik fra Kolind.

Harry Styles, Dance No More og Mojo Lady lige i rap her. Og så skal vi til Bornholm. God aften derinde. Jeg sidder med mine nye AirPods på og vil elske at høre Queen med I Want to Break Free. Mange hilsner fra Emma i Rønne.

You Belong With Me, synger Taylor Swift for denne her sag, som er tilbage fra 2008 og albumet Fearless. Nu skal vi have Alex Warren. Her er det Fever Dream.

KBH her fra Nick & Jay. Nu skal vi frem til radioavisen kl. 23 have musik fra en stor dansk sangerinde og sangskriver. Vi skal have Jada her og Nudes.